0: Si sta na klubi.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Aerosmith. Sta na klubi. Da bom demais.
1: I could spend